dilu nyen pu gabla yang piti degrim ki thuzwe ka zo so ngo chering palmo yang dile degrim la chitong chila chi yon na ngo lo go sal dan ji julei.